Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD.